0: the way it goes.
1: The radio station you can call your own.
2: It's my station.
1: All Music Radio.
3: سلام را
4: خواهر
3: فیفیر به مبرد
4: یلا بدون
3: خدافز